i pre veras, i pre fkarot, i pre frash, ka pëtjerki. Du martë ka in, voku të hat, du qesh, vdu ma men me gin. Hazar, jerkeri me që tanë gjëvac, kërkeri me që zmë vac ditë. Jelek të rritë se pak ka cac, hrashka, vër koqë mu me sër. Na, vër qinë rëm kekci, që jenë të rëkëvu, zhamanaki, jef shurteri vërat dohu. A hot i pes ast vazahin, lujs në siro, kezu me këcu, a men vargja razmit ashtu, ser në vormez, ku se përkin, kamel gorse në i anabadu, ser në mi akter në arkan, më në cacu në i në cion, në i masta e s'kjan ki, vor me kan kame, shënor bu, ore re neng, ore re but, ore re stor, je van i cvac, Եվ սարույց է ես ամրոցում, նրակը ռակը չի մարացում։

0: صوت الشباب الأولى. أولى.
1: Unisi e resunin, jeri dasar të kjanë sajnë, gëpolore, ir das në jo teror të darin. Cerë do në shënoravor, sireli ungën tirner, aravel, jeri dasar të kjanë sajni, ashka da gazdi. Ur vorek, gungën trek mez, do në shënoravor, sireli jeri dasar të kjanë sajnë. Unisi e resunin, Jeri da sartut janë sajnë, das në jotë dar e ganë. Pajtës, jeresun jotë dar vapor carut jënë. Ajo, jeresun jotë dar vapor carut jam, ke vork derder janë, je vira shkada gazmë. Gësharu nage, aj surp kordzë, haja baba man kordzë, uremën, cez gëmahtenk, haqeli ungën trutjun, ur vorek, ungën trecek mez, ashkari qors kolmë, najev lipanan. Harir 4.9 MHz Aliken եւ 106.7 MHz Զույգ Ալիքներեն Որքան որ մեզ գեղձեն միայն դեղ կայլ գնեն Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ Մենք կարաճնորդենք եւ շադեր գեհեդեվին մեզ Tun, kravetsir polori sërdera, gëmënas araçnagarkë, jev lavakuinë. Lipanani araçin hajgagan radio gajani oreren, radio paradajzi oreren, jeresun jote darva por carut jam, ke vork derder jan, gësharunage, aj surp kordzë, haja baban man kordzë, uremën, kez gëmahtenk, Aroh Chorer, Sireli Kevor, Sireli Kevor, Sireli Kevor.
2: Das Niyote Daregan, Das Niyote Daregan, Das Niyote Daregan.

Garde se nesë da keqe. Ato në mërë të mbare që jetë në stetsar, garde, kërte në car. Pa ta se ke vorbi tjerë kem, që mu zhen me gënë stacë mëna? Me gënë kam i tjerë kem.